0: جو لوسی عزیزی unajifanyisha hivi jua nini? Sasa ukishajifanyisha hivi utapatia Yoshua kosei gani? Wewe sasa mzazi utampatia kosei gani?
1: Acha kule ile kufujo, acha kunisumbua kwanza. Acha
0: kule kufujo, mimi nakuuliza. Kwanza umepemuka mbele ya shangao.
1: Ushampigia nini?
0: Nishampigia iko na kula.
1: Sasa kula tena tutapemuka namna gani na mekula?
0: So uona gizi ushafanyekana kwanza.
1: Aye.
0: Jume kwa na piti vimu balabala.
1: Si mkwa mugari. Ku,
0: ataka mulikuwa mugari. Si pale kulikuwa kulikuwa batu. Tirete haku shafungulika na usha jikoyolea. Kamu lenda.
1: Pile kishe pale kwanza. Pile kishe pale. Na lala kwanza.
0: Banangu nginisedia tana sengani dolari.
1: Udifani.
0: Shangana pite pite mwaiwe. Seme kuambia kosi. Ni msaidia na sengani dolari juu umegaspia kule franga mingi hata na kusengani dolari. Ni pala kucheza vile mfrango umusaidia hata na sengani dolari na tumike mwae.
1: Ni mpenda franga sana. Mwone franga dongi lare, lare.
0: Kadi suku unacheza mfrango. Kuku unacheza mfrango ovyo ovyo. Jua nini shanga kona usimpatia hata kufranga.
1: Nishi angusha hata saa dolari.
0: One. One tu. Mie kwanza tu nipatie na kapitale, mie nikuwa na jitumikia jui kukua na kuomba omba.
1: Tablete yangu shapote.
0: Manaku nenda chokesha njoo hakili ya mutu. Unashindia na mtoto mdogo. Usinipatie sengani dolari, unipatie pesa dolari, juu njoo lumepoteza
1: sengi. C'est pas coucou. Coucou, 720.
0: On est à 60 dollars et 900 dollars et 900. A toi qui a patané qu'on a frayé de tout.
1: Oh, on a franc à l'île.
0: Ah! On a un mouche à couler ma 100 dollars et j'ai la tablette à couler un mouche. Elle est une chine à franc à une tempête.
1: Deux vaches.
0: A pas qu'on a quoi ça à trêve, on est à 20 dollars.
1: No, peleka kwa zile di, peleka kwa zile.
0: Sawa, merci, pumzika basi. Shanga, umemaliza kutumi.
2: Basi, umefaa bie mtoto wangu.
0: Basi.
2: Sasa, na Yoshua mbona haonekane?
0: Yoshua iko kumasomo.
2: Ah, iko kumasomo.
0: Iko kumasomo.
2: Ule kazana na masomo tu.
0: Basi, manake ule tu njo espoari yangu.
2: Ndiye.
0: Ule njo espoari yangu. Manake ule mtoto ananikosolea sana. Shanga.
2: Abi.
0: Basi, tunakosa kia kufaa. Hizi zitakusaidia tu. Ukona, upite kwanza mwazo hata. Mao. Shanga kuwe ule tufaa ya kanduka. Tunge kupatea na zamige kupale. Me, njo leko nacheza mufanga.
2: Ah, hizi zote. Vrema Mungu wababariki, munafaa mzuri sana.
0: Ha?
2: Ndiyo.
0: Ah, ulifaa bie basi kunichungia bwana me, bwana nye njo u.
2: Manake asani desevwa.
0: Haipatikane me. Onde pita tu muzile, shanga kuna kia kufaa.
2: Ndiyo, mbagie bie.
0: Unaenda shanga.
2: Nina fata enda, utamambia gisi nisa enda.
0: Utafuta ta siku enye utakia mkose. Jume mkuta mvihewa mo hivi. Njo utafuta ta siku.
2: Wala nda muitaka kwangu wakosi.
0: Ehe, umuitake kwako.
2: Juu tena nina pasha programe, nina kuta tuna hiko vile, tena narudie.
0: Bosa shanga.
2: Ndiyo.
0: Wende bie.
2: Ndiyo.
0: Kazi njema.
2: Ok.